забываешь, завжди всіх повім мені. І мені так смішно і надії. І надії в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Вирішуйте конфлікти швидко. 2. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість. Послання до євреїв, 12 глава, 14 вірш. Щоб вирішити конфлікт, зробіть наступне. Перше. Зосередьтеся на поведінці людини і утримуйтеся від зауважень щодо її характеру. Краще сказати «Неприпустимо, що ти відкрив мою пошту», ніж «Не можу повірити, що ти такий нестерпний». Друге. Намагайтеся зрозуміти поведінку іншої людини, а не виправдовувати свою. Для цього потрібно уважно слухати. Це допоможе вам зрозуміти почуття іншої людини і мотивує її слухати вас. Господь Бог мені дав мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним, назад не відступив. Книга пророка Ісаї, 50 глава, 4-5 вірші. Третє. Вирішуйте одну проблему зараз. Не заплутуйте розмову непов'язаними між собою питаннями. Обговоріть їх пізніше. Четверте. Домовтеся про майбутню поведінку на випадок, якщо ситуація повториться. Конфлікти викликають стрес, і вам вигідно їх обмежувати. Ви не можете повністю усунути конфлікти, тому що всі люди унікальні, мають різне виховання, способи спілкування та бажання. Але ви можете, зіткнувшися з проблемами, вирішити їх і в результаті стати більш зрілими. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно, як та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно, як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення, повік вічне життя. Книга Псалмів, 132 глава, від 1 до 3 вірша. Якщо ви хочете мати мир і ходити в Божому благословенні, працюйте над вирішенням конфліктів та примиренням.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми продовжуємо вам розповідати про актуальні податкові норми. Як отримати податковий номер? Реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше його називали ідентифікаційний код, ІПН, податковий номер – це цифровий код, за яким платника податків береться на облік у податковій системі. Реєстраційний номер облікової картки потрібен для оформлення паспорта, вступу до вищих навчальних закладів, отримання спадщини, прийому на роботу, відкриття бізнесу, тобто для будь-яких цілей, що пов'язані з отриманням доходів і сплатою податків, а на сьогодні ще й для укладення угоди із сімейними лікарями. Законодавство не визначає обмежень щодо віку отримання реєстраційного номеру облікової картки. Отримати його можна у будь-якому віці. Податковий номер також можна отримати і з народження при реєстрації дитини, а також при оформленні паспорта з 14 років. Фізична особа, незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи-платника податків за формою 1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Якщо дитині менше 14 років, облікову картку за формою 1ДР подається одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини і документа, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видано не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. Здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна також і в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків громадяни України подають документи для проведення реєстрації до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, до будь-якого контролюючого органу. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання заяви. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місце проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації до 10 робочих днів. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків. На сьогоднішній день облікову картку та копію документів, необхідних для реєстрації у Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет». Щоб подати заявку та отримати реєстраційний номер облікової картки через електронний кабінет, необхідно пройти авторизацію на порталі за допомогою електронного підпису, у меню «Електронний кабінет для громадян» обрати розділ «Облікова картка фізичної особи платника податків» та натиснути «Створити». Заповнити відповідну інформацію. Сюди належить відомості зі свідоцтва народження дитини, а також паспортні дані одного з батьків. І також слід обрати територіальний орган Державної податкової інспекції, у якому буде зручно отримати готову довідку. В розділі «Додатки» прикріпити скан копії документів, перевірити заповнені відомості, зберегти документ, підписати за допомогою електронного підпису та відправити. Після цього слід звернутися до ДПІ для отримання картки платника податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Berek 100, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
5: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód UKRAN Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна-двері «Берегсас» на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Berek 100. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
9: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу

0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання, відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Ez itt a Nyári Mix. Lépási Eszter vagyok. Kullancsveszély. Tudtad, hogy egy mágszemnél is kisebb kullancs komoly betegséget okozhat? Európában évente több tízezer ember fertőződik meg Lyme-kórral, amelyet kullancsok terjesztenek. A nyári hónapokban pedig jelentősen megnő a csípések száma. A nyár a kirándulások, erdei séták és szabadtéri programok időszaka. Ilyenkor azonban nem csak a napsütésre és a jó időre érdemes figyelni, hanem az apró vérszívókra is. Sokan azt gondolják, hogy kullancsokkal csak az erdő mélyén találkozhatnak, pedig parkokban, kertekben, játszótereken és akár a saját udvarodban is előfordulhatnak. A kullancsok veszélyét nem maga a csípés jelenti, hanem az általuk terjesztett betegségek. A legismertebb a Lyme-kór, amely kezdetben sokszor csak enyhe tüneteket okoz. Később azonban az izületeket, az idegrendszert és a szívet is érintheti. Kirándulás, horgászat vagy akár egy fűnyírás után is érdemes alaposan átvizsgálni a testedet. Nagyon figyelj a hajlatokra, a hónajra, a tért hajlatra és a fejbőrre. Minél hamarabb távolítod el a kullancsot, annál kisebb a fertőzés veszélye. A megelőzés egyszerű. Viselj zárt ruházatot a magas fűvű területeken. Használj kullancsriasztót, és ne feledkezz meg a gyermekek és a házi állatok rendszeres ellenőrzéséről sem. Egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenséget megelőzhetsz, így a nyári kikapcsolódás valóban a pihenésről szólhat. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Szelídnyi Mix s vami István Antal. Neves Пека Клишев. Чи знаєте, що кліщ менший за макове зернятко може спричинити серйозне захворювання? Щороку в Європі десятки тисяч людей заражаються хворобою лайма, яку переносять кліщі. У літні місяці кількість укусів значно зростає. Літо – це пора походів, прогулянок лісом і відпочинку на природі. Проте в цей час варто звертати увагу не лише на сонце та гарну погоду, а й на маленьких паразитів. Багато хто вважає, що кліщ Чів можна зустріти лише в лісі, але вони трапляються також у парках, на дитячих майданчиках і навіть на власному подвір'ї. Небезпеку становить не сам укус кліща, а хвороби, які він може переносити. Найвідоміша з них – хвороба лайма. Спочатку вона часто проявляється лише легкими симптомами, але згодом може вражати суглоби, нервову систему та серце. Після прогулянки, риболовлі чи навіть косіння трави варто ретельно оглянути своє тіло. Особливу увагу звертай на згини рук і ніг, пахви, ділянку під колінами та шкіру голови. Чим швидше видалити кліща, тим менше буде ризик зараження. Запобігти проблемі нескладно. Одягай закритий одяг у місцях із високою травою. Користуйся засобами від кліщів і не забувай регулярно перевіряти дітей та домашніх тварин. Трохи уважності допоможе уникнути багатьох неприємностей. А літній відпочинок справді стане часом для релаксу та відновлення сил. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es számú rendelete.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Ти що фіном піцца і що паста районгує, вадь?
6: akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
8: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
10: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.net.ua.

0: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
2: Рекламу «Пульс-ФМ».

0: járda, pontosan fél év telt el a 2026-os évből, az év végéig még 183 nap van hátra.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 липня. Минуло рівно півроку з початку 2026 року. До кінця року залишається 183 дні. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: A mai napon az ukrán energiarendszerben kialakult nehéz helyzet miatt az ország minden régiójában kényszerű fogyasztáskorlátozó intézkedéseket vezetnek be délután 16 és este 21 óra között. Teljesítménykorlátozási ütemtervek az ipar és az üzleti szféra számára, valamint óránkénti áramkimaradási menetrendek minden fogyasztói kategóriában. Az energiarendszer helyzete változhat, kövesse az adott régió elosztóhálózati szolgáltatóinak az Oblenergo oldalai megjelenő közleményeket, tájékoztatott a Zakarpat Energy.
1: У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Саме з 17 до 22 години за київським часом застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу Обленерго. Сайт Закарпатського Обленерго – zakarpat.energy.
0: Jánosiban a sürgősségi mentők megmentették egy 25 éves nő életét, akinél súlyos szívritmuszavar alakult ki. A mentőegység gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült helyreállítani a páciens szívritmusát, valamint stabilizálni az állapotát. A fiatal nőt ezt követően kórházba szállították, további megfigyelésre és kezelésre. A szakemberek emlékeztetnek, hirtelen szapora szívverés, szédülés, gyengeség vagy mellkasi fájdalom esetén azonnal hívni kell a 103-as segélyhívót. Tájékoztatott a beregszászi sürgősségi mentőállomás.
1: У селі Яноші медики екстреної допомоги врятували 25-річну жінку з небезпечним порушенням серцевого ритму. Завдяки оперативним діям бригади екстреної допомоги вдалося відновити серцевий ритм і стабілізувати стан пацієнтки. Дівчину було госпіталізовано. Медики нагадують, при раптовому серцебитті, запамороченні, слабкості або болю в грудях необхідно негайно телефонувати 103. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
0: Kárpátalján 58 végzős diák érte el a 200 pontos maximális eredményt az NMT-n. Ketten közülük két tantárgyból is maximális pontszámot szereztek, míg egy tanuló három tantárgyból is a legmagasabb pontszámot érte el. Összesen több mint 10.100-an tették le az NMT-t a megyében. A vizsgát Kárpátalja hét városában szervezték meg, köztük Beregszászban is. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal. Júliusban kerül sor az NMT pótszessziójára, amelyen országszerte közel 7.000 felvételiző tervezi a részvételt. A pótszesszió résztvevőinek eredményei legkésőbb július 29-ig lesznek elérhetőek a személyes fiókokban, a felvételi jelentkezések benyújtására pedig augusztus 1-ig lesz lehetőség. Így minden jelentkezőnek elegendő ideje marad a szükséges dokumentumok benyújtására, közölte az osvita.ua.
1: На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на 200 балів. Двоє отримали максимальний бал з двох навчальних дисциплін. Ще один випускник одразу з трьох предметів. Загалом в області мультипредметний тест склали понад 10100 осіб. НМТ проводили у семи містах області, зокрема і в Береговій. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Додамо, у липні відбудеться додаткова сесія НМТ, у якій планують взяти участь майже 7000 вступників по всій країні. Результати учасників додаткової сесії будуть у персональних кабінетах до 29 липня, а подання заяв на вступ триватиме до 1 серпня, тож усі матимуть час подати заяви в межах визначених строків, повідомляється на сайті освіта.ua.
0: Július közepétől indulhat be az igazi dínye szezon a Beregvidéken. Helyi termelők elmondása szerint a Szabadföldön termesztett görög dínye fő szezonja várhatóan július közepén kezdődik, ekkor érhetnek be nagyobb mennyiségben a hazai termések. Beregszász piacain és üzleteiben ugyanakkor már most is több helyen kapható görögdínje, ám ezek jellemzően importból származnak, vagyis más régiókból, illetve külföldről érkeztek a térségbe. Jelenleg a görögdínje kilogrammonkénti ára átlagosan 50-60 hrivnya között mozog. A helyi termelők bíznak abban, hogy a hazai dínje megjelenésével bővül a kínálat, ami az árak alakulására is kedvező hatással lehet.
1: Справжній сезон кавунів на Берегівщині очікується із середини липня. За словами місцевих виробників, саме тоді почне масово дозрівати кавун, вирощений у відкритому ґрунті. Водночас на ринках і в магазинах Берегова кавуни вже продаються, однак переважно це імпортна продукція, завезена з інших регіонів України або з-за кордону. Наразі ціна кавуна становить у середньому 50-60 гривень за кілограм. Місцеві виробники сподіваються, що з появою вітчизняного врожаю пропозиція на ринку збільшиться, а це позитивно вплине і на рівень цін.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Beregszász térségében a levegő hőmérséklet

0: kezdete. Már a reggeli órákban elérheti a 32 fokot. A mai időjárás továbbra is extrém nyári hőséget hoz. A saját egészségünk mellett ne feledkezzünk meg házi állatainkról sem. Számunkra is biztosítsunk mindig friss, hűvös ivóvizet és lehetőség szerint árnyékos, jól szellőző helyet.
1: Вже у першій половині дня в Берегові очікується до плюс 32 градусів, тож сьогодні триватиме екстремальна спека. Окрім власного здоров'я, не забуваємо й про наших домашніх улюбленців, забезпечити їм постійний доступ до свіжої прохолодної води та за можливості затіненого добре провітрюваного місця.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Radomovszki tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Radomovszki tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Radomovszki tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipőgyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
3: Нер, напшутиш, фіномейтелек, вакацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: Hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатойой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium No. 507 2015. augusztus 13-a.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювати.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Szerint szerint a szabadföldön termesztett görögdínje főszezonja. Várhatóan július közepén kezdődik. Ekkor érhetnek be nagyobb mennyiségben a hazai termések. Beregszász piacain és üzleteiben ugyanakkor már most is több helyen kapható görögdínje. Ám ezek jellemzően importból származnak, vagyis más régiókból, illetve külföldről érkeztek a térségbe. Jelenleg a görögdínje kilogrammonkénti ára átlagosan 50-60 hrivnya között mozog. A helyi termelők bíznak abban, hogy a hazai dínje megjelenésével bővül a kínálat, ami az árak alakulására is kedvező hatással lehet.
1: Справжній сезон кавунів на Берегівщині очікується із середини липня. За словами місцевих виробників, саме тоді почне масово дозрівати кавун, вирощений у відкритому ґрунті. Водночас на ринках і в магазинах берегова кавуни вже продаються, однак переважно це імпортна продукція, завезена з інших регіонів України або з-за кордону. Наразі ціна кавуна становить у середньому 50-60 гривень за кілограм. Місцеві виробники сподіваються, що з появою вітчизняного врожаю пропозиція на ринку збільшиться, а це позитивно вплине і на рівень цін.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Beregszász térségében a levegő hőmérséklete már a reggeli órákban elérheti a 32 fokot. A mai időjárás továbbra is extrém nyári hőséget hoz. A saját egészségünk mellett ne feledkezzünk meg házi állatainkról sem. Számunkra is biztosítsunk mindig friss, hűvös ivóvizet és lehetőség szerint árnyékos, jól szellőző helyet.
1: Вже у першій половині дня в Береговій очікується до плюс 32 градусів, тож сьогодні триватиме екстремальна спека. Окрім власного здоров'я, не забуваємо й про наших домашніх улюбленців. Забезпечте їм постійний доступ до свіжої прохолодної води та за можливості затіненого добре провітрюваного місця.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Az Ukrán Ifjúság és Sportminisztérium, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottság támogatásával Beregszászban lezárult a Kolosz Sportegyesület nyílt asztali tenisz bajnoksága, amelyet fiú, lány és veterán korosztályok számára rendeztek meg. A fiatalabb kategóriákban a Luhanszki, Poltavai, Dnipropetrovszki, Hmelnicki és Ivano-Frankivszki területek versenyzői szerezték meg a dobogós helyeket. A tornára 9 megyéből mintegy 100 sportoló érkezett. Ugyanezen a napon befejeződtek a 40 plusz öreg fiúk számára kiírt 8-8 elleni labdarúgó tornák is, ahol szintén kialakult a végső rangsor. Zapitremke miniszterstvo môvodit a sportu Ukrajiny ta Nacionálnoho olimpijského komitetu berhovi za vašovice vidkrytý čempionát hromadskoj organizácii Kolos z nesilnou tenisu sred junakiv, divčat ta veteranim fizičnoj kultury i sportom. Peremožcem etap razarami u mološich vikovih kategorijak stali predstavniki Luhanskoj, Poltavskoj, Dnipropetrovskoj, Hmelnejskoj ta Ivano-Frankivskoj oblastej. Na turnir z'їхалися близько 100 учасників із 9 областей країни. У цей же день фінішували і змагання футбольних команд 8 на 8 серед ветеранів 40+, де визначилися найсильніші колективи турніру. Duplázott a nagyszülősi szervlyus. A 2018-as, 19-es és a 2023-26-os közötti bajnoki sikerek után a csapat megszerezte 6. megyei labdarúgó bajnoki címét, miközben az utánpótlás együttes is aranyérmet nyert. Az ünnepélyes díjátadót a klub stadionjában tartották szurkolók jelenlétében. A bajnokokat Iván Durán, a Kárpátai Labdarúgó Szövetség elnöke és Viteri Matyi, a Beregszázi járási katonai adminisztráció vezetője köszöntötte. Elismeréseket kaptak az edzők, a klub munkatárs, a mecénások és a vezetőség tagjai. A 6 bajnoki címa, a klubvezetés, a szakmai stáb, a játékosok és a lelkes szurkoló tábor közös, hosszú éveken át tartó munkájának eredménye. Szervlyusban a Hradivo Formul Zolotei Dubl Pizlecsempionskik szezonjú 18-19-2023-26 rokiú komanda zdobula vzsa 6. titul čempiona Zakarpatia, a junácký sklad dodav do úspichu vlastne Zolotom. Určeste nahorodženie відбулося на клубному стадіоні за присутності вболівальників. Тріумфаторів привітали голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран та голова Бергівської РДА Віталій Матій. Вручено відзнаки тренерам, працівникам клубу, меценатам та керівництву. 6 чемпіонських титулів – результат багаторічної праці керівництва, тренерського штабу, гравців та підтримки трибун. Kárpátalján javában zajlik a Borosán Liga telefutó szezon, amelyet a Kárpátai Turisztikai Szervezet és az Ungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Szákura ránt és a 7. Lavanda ránt a Perecseny melletti Levendula hegy mezőin. Még 3 futam van hátra, július 19-én a 2. Milk rán a kárpátaljai divajlegelők között Tegresen, augusztus 24-én a 3. Tírán, a munkácsi egyedülálló teaültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine rán a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlőskertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat és a partnerek kellemes meglepetéseit garantálják. Azok a futók, akik a Borosánig a minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. A Zakarpatyi Trevajca Zontrailovak Zabihi Uliha Plusja organizovaný Zakarpatskoj turističnoj organizáciou ta Užhorod Running Club. Уже проведено 2 етапи – Sakura Run і 7. Lavanda Run на лавандових полях Лавандової гори біля Перечина. Попереду ще 3 забіги. 19 липня – 2-й Мілкран серед закарпатських степів та буйволених пасовищ в Олешнику. 24 серпня – 3-й Тіран до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9-й Вайнран виноградниками Шато Пауку у Пістрялові. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback termékek várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мірядьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Berek 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хол.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok. Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можіїво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
5: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.

0: Вирішуйте конфлікти швидко. 2. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість. Послання до євреїв, 12 глава, 14 вірш. Щоб вирішити конфлікт, зробіть наступне. Перше. Зосередьтеся на поведінці людини і утримуйтеся від зауважень щодо її характеру. Краще сказати «Неприпустимо, що ти відкрив мою пошту», ніж «Не можу повірити, що ти такий нестерпний». Друге. Намагайтеся зрозуміти поведінку іншої людини, а не виправдовувати свою. Для цього потрібно уважно слухати. Це допоможе вам зрозуміти почуття іншої людини і мотивує її слухати вас. Господь Бог мені дав мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, й я не став неслухняним, назад не відступив. Книга пророка Ісаї, 50 глава, 4-5 вірші. Третє. Вирішуйте одну проблему зараз. Не заплутуйте розмову непов'язаними між собою питаннями. Обговоріть їх пізніше. Четверте. Домовтеся про майбутню поведінку на випадок, якщо ситуація повториться. Конфлікти викликають стрес, і вам вигідно їх обмежувати. Ви не можете повністю усунути конфлікти, тому що всі люди унікальні, мають різне виховання, способи спілкування та бажання. Але ви можете, зіткнувшися з проблемами, вирішити їх і в результаті стати більш зрілими. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно, як та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно, як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення, повік вічне життя. Книга Псалмів, 132 глава, від 1 до 3 вірша. Якщо ви хочете мати мир і ходити в Божому благословенні, працюйте над вирішенням конфліктів та примиренням.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Rádió Pulse FM.

0: Маті. Про це повідомляється на сторінці Фейсбук голови Берегівської районної військової адміністрації Матії Віталія, який на запрошення головного управління ДПС у Закарпатській області взяв участь у відкритті онлайн-пункту Офісу податкових консультантів.
1: Jánosiban a sürgősségi mentők megmentették egy 25 éves nő életét, akinél súlyos szívritmuszavar alakult ki. A mentőegység gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült helyreállítani a páciens szívritmusát, valamint stabilizálni az állapotát. A fiatal nőt ezt követően kórházba szállították, további megfigyelésre és kezelésre. A szakemberek emlékeztetnek, hirtelen szapora szívverés, szédülés, gyengeség vagy mellkasi fájdalom esetén azonnal hívni kell a 103-as segélyhívót. Tájékoztatott a beregszászi sürgősségi mentő állomás.
0: У селі Янощі медики екстреної допомоги врятували 25-річну жінку з небезпечним порушенням серцевого ритму. Завдяки оперативним діям бригади екстреної допомоги вдалося відновити серцевий ритм і стабілізувати стан пацієнтки. Дівчину було госпіталізовано. Медики нагадують, при раптовому серцебитті, запамороченні, слабкості або болю в грудях необхідно негайно телефонувати 103. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
1: Kárpátalján 58 végzős diák ért el a 200 pontos maximális eredményt az NMT-n. Ketten közülük két tantárgyból is maximális pontszámot szereztek, míg egy tanuló három tantárgyból is a legmagasabb pontszámot érte el. Összesen több mint 10.100-an tették le az NMT-t a megyében. A vizsgát Kárpátalja 7 városában szervezték meg, köztük Beregszászban is. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal. Júliusban kerül sor az NMT pótszessziójára, amelyen országszerte közel 7000 felvételiző tervezi a részvételt. A pótszesszió résztvevőinek eredményei legkésőbb július 29-ig lesznek elérhetőek a személyes fiókokban, a felvételi jelentkezések benyújtására pedig augusztus 1-ig lesz lehetőség. Így minden jelentkezőnek elegendő ideje marad a szükséges dokumentumok benyújtására, közölte az osvita.ua.
0: На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на 200 балів. Двоє отримали максимальний бал з двох навчальних дисциплін. Ще один випускник одразу з трьох предметів. Загалом в області мультипредметний тест склали понад 10100 осіб. НМТ проводили у 7 містах області, зокрема і в Береговій. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Додамо, у липні відбудеться додаткова сесія НМТ, у якій планують взяти участь майже 7000 вступників по всій країні. Результати учасників додаткової сесії будуть у персональних кабінетах до 29 липня, а подання заяв на вступ триватиме до 1 серпня, тож усі матимуть час подати заяви в межах визначених строків, повідомляється на сайті osvita.ua.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Beregszász térségében a levegő hőmérséklete már a reggeli órákban elérheti a 32 fokot. A mai időjárás továbbra is extrém nyári hőséget hoz. A saját egészségünk mellett ne feledkezzünk meg házi állatainkról sem. Számukra is biztosítsunk mindig friss, hűvös ivóvizet, és lehetőség szerint árnyékos, jól szellőző helyet. A sétáltatást érdemes akkor a reggeli vagy késő esti órákra időzíteni, mivel a felforrósodott aszfalt és beton súlyosan megégetheti a tappancsukat.
0: Вже у першій половині дня в Берегові очікується до плюс 32 градусів, тож сьогодні триватиме екстремальна спека. Окрім власного здоров'я, не забуваємо і про наших домашніх улюбленців. Забезпечте їм постійний доступ до свіжої прохолодної води та, за можливості, затіненого добре провітрюваного місця. Вигулювати тварин найкраще рано вранці або пізно ввечері, адже розпечений асфальт і бетон можуть серйозно обпалити їхні лапи.
1: Дякуємо, що нас слухають. Marodjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Кривом. Переможцями та призерами у молодших вікових категоріях стали представники Луганської, Полтавської, Дніпропетровської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. На турнір з'їхалися близько 100 учасників із 9 областей країни. У цей же день фінішували і змагання футбольних команд 8 на 8 серед ветеранів 40+, де визначилися найсильніші колективи турніру. Duplázott a nagyszülő Sisevlus. A 2018-as 19-es és a 2023-26-os közötti bajnoki sikerek után a csapat megszerezte 6. megyei labdarúgó bajnoki címét, miközben az utánpótlás együttes is aranyérmet nyert. Az ünnepélyes díjátadót a klub stadionjában tartották szurkolók jelenlétében. A bajnokokat Iván Durán, a Kárpátai Labdarúgó Szövetség elnöke és Viteri Matyi, a Beregszázi Járási Katonai Adminisztráció vezetője köszöntötte. Elismeréseket kaptak az edzők, a klub munkatárs, a mecénások és a vezetőség tagjai. A 6 bajnoki címa, a klubvezetés, a szakmai stáb, a játékosok és a lelkes szurkoló tábor közös, hosszú éveken át tartó munkájának eredménye. Szevlius Панов радіо оформив золотий дубль. Після чемпіонських сезонів 18-19, 2023 та 26 років команда здобула вже 6-й титул чемпіона Закарпаття, а юнацький склад додав до успіху власне золото. Урочисте нагородження відбулося на клубному стадіоні за присутності вболівальників. Тріумфаторів привітали голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран та голова Бергівської РДА Віталій Матій. Вручено відзнаки тренерам, працівникам клубу, меценатам та керівництву. 6 чемпіонських титулів – результат багаторічної праці керівництва, тренерського штабу, гравців та підтримки трибун. Kárpátalján javában zajlik a Borosján Liga telefutó szezon, amelyet a Kárpátai Turisztikai Szervezet és az Ungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Szákura ránt és a 7. Lavanda ránt a Perecseny melletti Levendula hegy mezőin. Még 3 futam van hátra. Július 19-én a 2. Milk rán a kárpátaljai bivajlegelők között Tegresen, augusztus 24-én a 3. Tírán a munkácsi egyedülálló teaültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine rán a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlőskertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat és a partnerek kellemes meglepetéseit garantálják. Azok a futók, akik a Borosján Liga minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. На Закарпатті тривається зон трейлових забігів Ліга Плюща, організований Закарпатською туристичною організацією та Ужгород Ранінг Клаб. Вже проведено 2 етапи – Сакура Ран і 7-й Лаванда Ран – на лавандових полях Лавандової гори біля Перечина. Попереду ще 3 забіги – 19 липня – 2-й Мілк Ран серед закарпатських степів та буйволених пасовищ в Олешнику. 24 серпня – 3-й Тіран – до унікальної чайної плантації в Мукачеві. 13 вересня – 9-й Вайн Ран – виноградниками Шато Пауку пісті. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хайлоттак.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-3951.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kaponyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Új szabályokat vezettek be a bankkártyák feltöltésére vonatkozóan Ukrajnában. Mostantól, ha valaki készpénzzel szeretne bankkártyát feltölteni, önkiszolgáló terminálon keresztül meg kell adnia a telefonszámát és a műveletet egy SMS-ben vagy telefonhívásban kapott, egyszer használatos kóddal kell megerősíteni, tájékoztatott az Ukrán Nemzeti Bank. Ilyen megerősítés nélkül a pénz egyszerűen nem kerül jóváírásra a számlán. Az új szabály minden összegre érvényes. A Nemzeti Bank szerint az intézkedés elsődleges célja a pénzügyi műveletek feletti ellenőrzés szigorítása.
1: В Україні запровадили нові правила поповнення банківських карток. Тепер під час поповнення банківської картки готівкою через термінал самообслуговування потрібно буде ввести номер телефону та підтвердити операцію одноразовим кодом із СМС або дзвінка. Про це повідомляє Національний банк України. Без такого підтвердження гроші на рахунок просто не будуть зараховані. Правило діє для будь-яких сум. У Нацбанку пояснюють це насамперед посиленням контролю за фінансовими операціями.
0: A mai napon az ukrán energiarendszerben kialakult nehéz helyzet miatt az ország minden régiójában kényszerű fogyasztáskorlátozó intézkedéseket vezetnek be. Délután 16 és este 21 óra között teljesítménykorlátozási ütemtervek az ipar és az üzleti szféra számára, valamint óránkénti áramkimaradási menetrendek minden fogyasztói kategóriában. Az energiarendszer helyzete változhat. Kövesse az adott régió elosztóhálózati szolgáltatóinak az Oblenergo oldalai megjelenő közleményeket, tájékoztatott a Zakarpat Energy.
1: У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Саме з 17 до 22 години за київським часом застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу Обленерго. Сайт Закарпатського Обленерго – zakarpat.energy.
2: Прогноз погоди.
3: Оз időjárásról.
1: Найближчими годинами спека і надалі не відступатиме. У берегові температура повітря сягатиме щонайменше плюс 36 градусів. Довгоочікуваний дощ вчора пройшов в Ужгородському та Хуському районах. Однак берегове цього разу опади оминули.
0: A következő órákban is tombolni fog a hőség. Beregszázban minimum 36 fokot mérhetünk majd. A régóta várt eső tegnap elérkezett Ungvár és Husz térségébe, de Beregszázt ez most elkerülte.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
3: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
6: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
3: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 0666 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
3: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
2: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail

0: Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: Igen. Erről számolt be Facebook oldalán Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője, aki a kárpátaljai adóhivatal főigazgatóságának meghívására részt vett az adótanácsadók irodája online ügyfélpontjának megnyitóján.
1: На базі Берегівської державної податкової інспекції запрацював онлайн пункт офісу податкових консультантів. Це сучасний формат податкових консультацій, який дозволяє платникам оперативно отримувати фахову допомогу дистанційно. Про це повідомляється на сторінці Facebook голови Берегівської районної військової адміністрації Матії Віталія, який на запрошення головного управління ДПС у Закарпатській області взяв участь у відкритті онлайн-пункту Офісу податкових консультантів.
0: Új szabályokat vezettek be a bankkártyák feltöltésére vonatkozóan Ukrajnában. Mostantól, ha valaki készpénzzel szeretne bankkártyát feltölteni, önkiszolgáló terminálon keresztül meg kell adnia a telefonszámát, és a műveletet egy SMS-ben vagy telefonhívásban kapott, egyszer használatos kóddal kell megerősíteni, tájékoztatott az Ukrán Nemzeti Bank. Ilyen megerősítés nélkül a pénz egyszerűen nem kerül jóváírásra a számlán. Az új szabály minden összegre érvényes. A Nemzeti Bank szerint az intézkedés elsődleges célja a pénzügyi műveletek feletti ellenőrzés szigorítása.
1: В Україні запровадили нові правила поповнення банківських карток. Тепер під час поповнення банківської картки готівкою через термінал самообслуговування потрібно буде ввести номер телефону та підтвердити операцію одноразовим кодом із СМС або дзвінка. Про це повідомляє Національний банк України. Без такого підтвердження гроші на рахунок просто не будуть зараховані. Правило діє для будь-яких сум. У Нацбанку пояснюють це насамперед посиленням контролю за фінансовими операціями.
0: A mai napon az ukrán energiarendszerben kialakult nehéz helyzet miatt az ország minden régiójában kényszerű fogyasztáskorlátozó intézkedéseket vezetnek be. Délután 16 és este 21 óra között teljesítménykorlátozási ütemtervek az ipar és az üzleti szféra számára, valamint óránkénti áramkimaradási menetrendek minden fogyasztói kategóriában. Az energiarendszer helyzete változhat, kövesse az adott régió elosztóhálózati szolgáltatóinak az Oblenergo oldalai megjelenő közleményeket, tájékoztatott a Zakarpat Energy.
1: У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Саме з 17 до 22 години за київським часом застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу Обленерго. Сайт Закарпатського Обленерго – zakarpat.energy.
2: Прогноз погоди.
3: Аз ідуярашу.
1: Найближчими годинами спека і надалі не відступатиме. У Берегові температура повітря сягатиме щонайменше плюс 36 градусів. Довгоочікуваний дощ вчора пройшов в Ужгородському та Хуському районах. Однак Берегове цього разу опади оминули.
0: А következő órákban is tombolni fog a hőség. Beregszászban мінімум 36 fokot mérhetünk majd. A régóta várt eső tegnap elérkezett Ungvár és Husz térségébe, de Beregszászt ez most elkerülte.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: A csapat megszerezte 6. megyei labdarúgó bajnoki címét, miközben az utánpótlás együttes is aranyérmet nyert. Az ünnepélyes diátadót a klub stadionjában tartották szurkolók jelenlétében. A bajnokokat Iván Durán, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elnöke és Viteri Matyi, a Beregszázi járási katonai adminisztráció vezetője köszöntötte. Elismeréseket kaptak az edzők, a klub munkatársai, a mecénások és a vezetőség tagjai. A 6 bajnoki cím a klubvezetés, a szakmai stáb, a játékosok és a lelkes szurkoló tábor közös, hosszú éveken át tartó munkájának eredménye. Szervusban a Radio Formu Zolotai Dubl. Після чемпіонських сезонів 18-19-2023-26 років команда здобула вже 6-й титул чемпіона Закарпаття, а юнацький склад додав до успіху власне Золото. Урочисте нагородження відбулося на клубному стадіоні за присутності вболівальників. Тріумфаторів привітали голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран та голова Бергівської РДА Віталій Матій. Вручено відзнаки тренерам, працівникам клубу, меценатам та керівництву. 6 чемпіонських титулів – результат багаторічної праці керівництва, тренерського штабу, гравців та підтримки трибун. Kárpátalján javában zajlik a Borossyán Liga telefutó szezon, amelyet a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a Zungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Szákura ránt és a 7. Lavanda ránt a Perecseny melletti Levendula hegy mezőin. Még 3 futam van hátra, július 19-én a 2. Milk Run a kárpátaljai Bivaj legelők között Tegresen, augusztus 21-én a 3. T-Run a munkácsi egyedülálló teaültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine Run a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlős kertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat és a partnerek kellemes meglepetéseit garantálják. Azok a futók, akik a Borossyánliga minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. На Закарпатті триває сезон трейлових забігів Ліга Плюща, організований Закарпатською туристичною організацією та Ужгород Ранінг Клаб. Вже проведено 2 етапи – Сакура Ран і 7-й Лаванда Ран на лавандових полях Лавандової гори біля Перечина. Попереду ще 3 забіги – 19 липня, 2-й Мілк Ран серед закарпатських степів та буйволених пасовищ в Олешнику. 24 серпня – 3-й Тіран до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9-й Вайн Ран виноградниками Шато Пауку піст. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хол лотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Jötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
8: Beregszázban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
10: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
9: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу, пожалуйста.

0: влаштувала життя 38-річній мешканці Закарпаття. Як інформує 103 Закарпаття, за лічені хвилини після прийому антибіотика в пацієнтки розвинулася блискавична й агресивна алергічна реакція. Швидку викликала донька жінки. Медики стабілізували критичні показники та повернули жінку до тями, після чого госпіталізували до лікарні. Медики Закарпаття вкотре б'ють на сполох та закликають українців негайно припинити купувати та приймати антибіотики без жорсткого контролю лікарів. Анафілактичний шок від медикаментів може вбити людину менш ніж за 15 хвилин.
1: Két tűzesethez kapcsolódó incidens is történt tegnap a Beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a délutáni órákban rövid zárlat keletkezett egy villanyoszlop elektromos vezetékein Ilonokújfaluban. A meghibásodást nem követte tűz, a helyszínre a nagyszőlősi tűzoltóság egy egysége vonult ki. Ugyanezen a napon este Fancsikán egy 1952-es születésű helyi lakos sérült meg, miközben saját udvarán szemetet égetett. A férfi az eset során az arcán és alsó végtagjain szenvedett égési sérüléseket. A hatóságok ismét arra figyelmeztetnek, hogy a szabadtéri tűzgyújtás és hulladékégetés fokozott veszélyt jelent, főként ebben a száraz, forró időszakban.
0: У Берегівському районі вчора сталося два інциденти, пов'язані з пожежною небезпекою. За інформацією ДСНС Закарпаття, у другій половині дня в селі Дяково через коротке замикання на електроопорі виникла аварійна ситуація. Загоряння не сталося, однак на місце виїхало одне відділення пожежно-рятувальної служби з Виноградова. Також вчора ввечері в селі Фанчиково постраждав місцевий житель 1952 року народження, який спалював сміття на власному подвір'ї. Чоловік отримав опік обличчя та нижніх кінцівок. Рятувальники вкотре закликають громадян утриматися від розведення відкритого вогню та спалювання сміття, адже в умовах спекотної і сухої погоди це становить підвищену небезпеку.
1: Mától Ukrajna valamennyi töltőállomásán új üzemanyagszabvány lép életbe. Ennek értelmében a benzin legfeljebb 10% bioetanolt tartalmazhat. A változás az európai szabványokhoz való igazodás, valamint az uniós üzemanyagpiacsal történő harmonizáció része. Erről Szerhéj Kujun, az A95 tanácsadó csoport igazgatója beszélt, tudatta az RBK Ukrajna. A szakértő szerint az új szabvány nem jelent veszélyt a gépjárművek motorjára. A legfeljebb 10%-os bioetanol tartalom minden autótípus számára biztonságos, beleértve a régebbi modelleket is.
0: Від сьогодні на всіх автозаправних станціях України починає діяти новий паливний стандарт. Він передбачає додавання до бензину до 10% біоетанолу. Це рішення є частиною переходу до європейських норм та уніфікації паливного ринку з ЄС. Про це в коментарі РБК Україна розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, новий стандарт не створює загрозу для двигунів автомобілів. Вміст до 10% біоетанолу є безпечним для всіх типів авто, включно зі старшими моделями.
1: 6 nap után találtak meg egy 2 éves kisfiút a romok alatt Venezuelában a földrengések után. Az országban jelenleg is nagyszabású kutató-mentőművelet zajlik, amelyben több mint 3300 mentő dolgozik a világ különböző országaiból. A legfrissebb adatok szerint a közelmúltbeli földrengések halálos áldozatainak száma már megközelíti a 2000-et, miközben több 10 000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, számolt be a korrespondent.net.
0: У Венесуелі рятувальники врятували 2-річного хлопчика, який провів під завалами 6 днів після землетрусу. Наразі в Україні триває масштабна пошуково-рятувальна операція, до якої залучено понад 3300 рятувальників з усього світу. За останніми даними, кількість жертв від нещодавних землетрусів сягла майже 2000. Ще десятки тисяч людей зникли безвісти, пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is főként derült időjárásban lesz részünk. A levegő hőmérséklete 36 fok lehet. Mindeközben az Ukrán Hidrometeorológiai Központ július 1-jére elsőfokú, sárga szintű figyelmeztetést adott ki 3 nyugat-ukrajnai megyére, köztük Kárpátaljára is, a várható kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt.
0: У наступні години збережеться переважно ясна погода з температурою повітря біля плюс 36 градусів. Тим часом Укргідрометцентр оголосив на сьогодні попередження першого рівня небезпеки для 3 західних областей, зокрема й Закарпатської, у зв'язку з очікуваними несприятливими погодними умовами.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: Ácsám. A világbajnokság játéknapján két európai válogatott is további utást ünnepelhetett. New Jersey-ben a franciák 3-0-ra verték Svédországot, a meccs főszereplője Kylian Mbappé volt. Dallasban a norvégok Antonio Nusa gyönyörűen csavart góljával kerültek előnyben Elephant Shaun Park ellen. A 74. percben Amadi Diallo egyenlített, de a hajrában jött Erling Haaland és berúgta a norvégok történelmi további utást érő találatát. A legjobb 16 között óriási rangadók várnak ránk, Norvégia Brazíliával, Franciaország pedig Paraguayjal csak össze. Nechom pionatje svitu dvi evropejski zbirni святкували вихід до 1/8 фіналу. У Нью-Джерсі Франція впевнено перемогла Швецію за рахунком 3-0. Головним героєм матчу став Кіліан Мбаппе. У Далласі Норвегія здобула драматичну перемогу над Кот-д'Івуаром. Антоніо Нуса вивів скандинавів уперед чудовим ударом. На 74-й хвилині Амад Діало зрівняв рахунок, але наприкінці зустрічі Ерлінг Холанд на 86-й хвилині забив історичний гол, що приніс норвежцям путівку до 1/8 фіналу. Норвегія зіграє з Бразилією, а Франція – з Парагваєм. A világbajnokság mai játéknapján három kiki mérkőzés dönt a nyolcad döntőbe jutásról. 18 órától Anglia a kongói DK ellen lép pályára a Torontóban, ahol az L csoportot megnyerő angol válogatott a fegyelmezett afrikai csapat ellen harcolhatja ki a továbbjutást. 22 órakor Belgium és Szenegál csap össze Atlantában, az európai csoport győztese a rendkívüli fizikális drámai meccsen továbbjutó szenegáli válogatottal vív csúcsrangadót. Csütörtökön hajnali 2-kor az Egyesült Államok Bosznia-Herceg ellen játszik. A társházigazda amerikaiak a törökök elleni vereség után hazai közönség előtt próbálják kiharcolni a továbbjutást a csoport harmadiként tovább csúszó bosnyákokkal szemben. Na championátja svitu od 19:00 Anglia zihraje proti Demokratičnoj Republike Kongo v Toronto. De premorec z grupy L spróbuje vybrote potivku dali u dueli z disciplinovanou afrikanskou komandou. O 23:00 v Atlanti zustrinetsya Belgia ta Senegal. Europejci provedut top-match proti senegalskou kolektivu, який пройшов далі після драматичної боротьби. У четвер 3:00 в Сіетлі США зіграють проти Боснії і Герцеговини. Співгосподарі турніру після поразки від Туреччини спробують за підтримки домашньої публіки вибороти вихід до плей-офф у зустрічі з боснійською командою. A német válogatott Paraguay elleni kiesés után Mats Hummels korábbi német válogatott élesen bírálta a csapatot. Szerinte a szövetségnél komoly változásokra van szükség, és több 30 feletti játékosnak ide lenne búcsút intenie a válogatottnak. Hummels úgy fogalmazott, a kudarc nem véletlen, Németország 10 éve nem produkált erős tornát. A változásokat Jürgen Klopp is sürgette. Після вильоту Німеччини від Парагваю Матс Хуммельс різко розкритикував команду. Він заявив, що у федерації потрібні серйозні зміни, а частині гравців старше за 30 час завершити виступи за збірну. На його думку, провал не випадковий. Німеччина вже 10 років не показує переконливих виступів на великих змаганнях. Заклики до змін підтримав Юрген Клоп. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrochen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066 206 1602.
10: Шукай нас у Facebook.
11: Az erő és az energia legyen veled.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
13: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір. Що ж є об'єктом справляння збору? Це є місце проживання, тобто готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати і інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади. Також є житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що їх використовують для тимчасового проживання. Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб проживання. При цьому під добою слід розуміти період між двома послідовними розрахунковими годинами, що дорівнює 24 годинам. Розрахункова година – це година, встановлена у місці проживання, при настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і після якої здійснюється заселення до місця проживання. Слід зазначити, що податковим кодексом не передбачено іншого періоду проживання, ніж доба. У разі погодинного розміщення збір розраховується для кожного проживаючого як одна доба. Відлік доби проживання для цілей справляння туристичного збору розпочинається з 12-ї години дня, що передує дню виїзду, та триває 24 години до розрахункової години, встановленої готелем. Щодо ставок туристичного збору. Ставки встановлюються рішенням органу місцевого самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання у розмірах до 0,5% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року для внутрішнього туризму, тобто в розрахунку це до 40 гривень, і 5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, для в'їзного туризму, тобто до 400 гривень. Що ж розуміють під внутрішнім туризмом? Внутрішній туризм – це переміщення в межах України громадян або осіб, що постійно мешкають в Україні, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. Прибуття на територію України та або переміщення в межах України осіб, які постійно не проживають на її територіях, в тих же цілях – це уже в'їзний туризм. Тобто ставки туристичного збору встановлюються органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими радами, територіальними громадами до 1 липня поточного року, який передує бюджетному періоду. Крім того, в своєму рішенні вони також зазначають і податкові пільги за цим збором. Податкові агенти сплачують туристичний збір за своїм місцем знаходження. Щокварталу у визначений для квартального звітного періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний період, тобто протягом 10 днів після граничного строку звітування, або авансовими внесками до 30-го числа кожного місяця. Підставою для такої сплати є рішення відповідної сільської селищної ради. Слід відмітити, що за порушення правил справляння або сплати туристичного збору податковим агентам загрожує штраф у розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

наступний літній день температура всередині автомобіля може зрости на 10-15 градусів лише за 10 хвилин. Якщо на дворі 30 градусів тепла, то в салоні дуже швидко може стати 50-60 градусів. За словами фахівців, щороку в Європі десятки дітей і домашніх тварин опиняються у небезпечному для життя стані через те, що їх залишили в автомобілі навіть на короткий час. Багато хто думає: я лише на 2 хвилини забіжу до магазину або трохи привідчиню вікно. Цього достатньо. На жаль, ні. Навіть прочинене вікно майже не знижує температуру в салоні, а організм дитини перегрівається значно швидше, ніж організм дорослої людини. Немовля може отримати тепловий удар уже за кілька хвилин. Серед симптомів – запаморочення, млявість, сплутаність свідомості, а в тяжких випадках – втрата свідомості. Якщо ти подорожуєш із дитиною, завжди перевіряй, чи нікого не залишилося в автомобілі. Корисно покласти на заднє сидіння річ, яку ти обов'язково візьмеш із собою, наприклад, сумку або телефон. Так, менша ймовірність, що ти про когось забудеш. Якщо ж ти побачив автомобіль, у якому в спеку замкнені маленька дитина або тварина, не проходь повз. Негайно поклич на допомогу або повідом відповідні служби. Пам'ятай, розпечений автомобіль може стати смертельно небезпечним для маленької дитини всього за кілька хвилин.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 1-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 липня, середа, з вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán hadsereg csapást mért Oroszország penzai területén egy vezető orosz vállalatra, amely az űripari, repülőgépipari és hadipari műszergyártás területén működik. A vállalat többek között cirkáló és balisztikus rakétákhoz gyárt szenzorokat, valamint repülőgépek fedélzeti rendszereihez és felderítő műholdakhoz szükséges alkatrészeket. Emellett az ukrán erők ismét csapást mértek egy olajfinomítóra az oroszországi Ufa városában, amely több mint 1300 kilométerre található a frontvonaltól. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be Facebook oldalán. Mindeközben Oroszország továbbra sem hagy fel az ukrán civil infrastruktúra elleni támadásokkal. A szumi közösségben irányított légibombacsapás következtében 19 ember sérült meg.
4: Українські військові уразили у Пензенській області Російської Федерації провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Це підприємство, зокрема, виготовляє датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та супутники розвідки. Окрім цього, українські військові повторно уразили один із нафтопереробних заводів в російській Уфі, що знаходиться на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у Фейсбук. Тим часом Росія не припиняє атаки на цивільну інфраструктуру України. Зокрема, у Сумській громаді 19 людей травмовані та поранені через удар керованою авіабомбою.
3: Egy hétköznapi antibiotikum adag kis hián egy 38 éves kárpátaljai nő életébe került. A 103 Zakarpátja tájékoztatása szerint a gyógyszer bevételét követően perceken belül villámgyors és rendkívül súlyos allergiás reakció alakult ki a páciensnél. A mentőket a nő lánya riasztotta. A kiérkező egészségügyi dolgozók stabilizálták a kritikus életfunkciókat, visszahozták a nőt az eszméletvesztésből, majd kórházba szállították további kezelésre. A kárpátaljai mentősök ismét nyomatékosan figyelmeztetnek, senki ne szedjen antibiotikumot orvosi felügyelet nélkül. A gyógyszerek okozta anafilaxiás sokk akár 15 percen belül életveszélyes állapotot idézhet elő.
4: Звичайна доза антибіотиків ледь не коштувала життя 38-річній мешканці Закарпаття. Як інформує 103 Закарпаття, за лічені хвилини після прийому антибіотика в пацієнтки розвинулася блискавична й агресивна алергічна реакція. Швидку викликала донька жінки. Медики стабілізували критичні показники та повернули жінку до тями, після чого госпіталізували до лікарні. Медики Закарпаття вкотре б'ють на сполох та закликають українців негайно припинити купувати та приймати антибіотики без жорсткого контролю лікарів. Анафілактичний шок від медикаментів може вбити людину менш ніж за 15 хвилин.
3: Két tűzesethez kapcsolódó incidens is történt tegnap a Beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai rendeltségének tájékoztatása szerint a délutáni órákban rövid zárlat keletkezett egy villanyoszlop elektromos vezetékein Ilonokújfaluban. A meghibásodást nem követte tűz, a helyszínre a nagyszőlősi tűzoltóság egy egysége vonult ki. Ugyanezen a napon este Fancsikán egy 1952-es születésű helyi lakos sérült meg, miközben saját udvarán szemetet égetett. A férfi az eset során az arcán és alsó végtagjain szenvedett égési sérüléseket. A hatóságok ismét arra figyelmeztetnek, hogy a szabadtéri tűzgyújtás és hulladékégetés fokozott veszélyt jelent, főként ebben a száraz, forró időszakban.
4: У Берегівському районі вчора сталося два інциденти, пов'язані з пожежною небезпекою. За інформацією ДСНС Закарпаття, у другій половині дня в селі Дяково через коротке замикання на електроопорі виникла аварійна ситуація. Загоряння не сталося, однак на місце виїхало одне відділення пожежно-рятувальної служби з Виноградова. Також вчора ввечері в селі Фанчиково постраждав місцевий житель 1952 року народження, який спалював сміття на власному подвір'ї. Чоловік отримав опік обличчя та нижніх кінцівок. Рятувальники вкотре закликають громадян утриматися від розведення відкритого вогню та спалювання сміття, адже в умовах спекотної й сухої погоди це становить підвищену небезпеку.

0: є частиною переходу до європейських норм та уніфікації паливного ринку з ЄС. Про це в коментарі РБК Україна розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, новий стандарт не створює загрозу для двигунів автомобілів. Вміст до 10% біоетанолу є безпечним для всіх типів авто, включно зі старшими моделями.
1: 6 nap után találtak meg egy 2 éves kisfiút a romok alatt Venezuelában a földrengések után. Az országban jelenleg is nagyszabású kutató mentőművelet zajlik, amelyben több mint 3300 mentő dolgozik a világ különböző országaiból. A legfrissebb adatok szerint a közelmúltbeli földrengések halálos áldozatainak száma már megközelíti a 2000-et, miközben több 10000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, számolt be a korrespondent.net.
0: У Венесуелі рятувальники врятували дворічного хлопчика, який провів під завалами 6 днів після землетрусу. Наразі в Україні триває масштабна пошуково-рятувальна операція, до якої залучено понад 3300 рятувальників з усього світу. За останніми даними, кількість жертв від нещодавних землетрусів сягла майже 2000. Ще десятки тисяч людей зникли безвісти, пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is főként derült időjárásban lesz részünk. A levegő hőmérséklete 36 fok lehet. Mindeközben az Ukrán Hidrometeorológiai Központ július 1-jére elsőfokú, sárga szintű figyelmeztetést adott ki 3 nyugat-ukrajnai megyére, köztük Kárpátaljára is, a várható kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt.
0: У наступні години збережеться переважно ясна погода з температурою повітря біля плюс 36 градусів. Тим часом Укргідрометцентр оголосив на сьогодні попередження першого рівня небезпеки для 3 західних областей, зокрема й Закарпатської, у зв'язку з очікуваними несприятливими погодними умовами.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: Bánta, Peresseny melletti Levendulahegy mezőin. Még három futam van hátra. Július 19-én a második Milk Run a kárpátaljai divajlegelők között Tegresen, augusztus 21-én a harmadik Tirán, a munkácsi egyedülálló teaültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine Run a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlőskertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat és a partnerek kellemes meglepetéseit garantálják. Azok a futók, akik a Borossánig a minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. Закарпатті тривається зон трейлових забігів Ліга Плюща, організований Закарпатською туристичною організацією та Ужгород Ранінг Клаб. Вже проведено два етапи – Сакура Ран і сьомий Лаванда Ран на лавандових полях Лавандової гори біля Перечина. Попереду ще три забіги – 19 липня, другий Мілк Ран серед закарпатських степів та буйволених пасовищ в Олешнику. 24 серпня – третій Тіран до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9 Вайн Ран виноградниками Шато Пауку Пістря. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хлопте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ферранца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
9: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagy muzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hóharmadika.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halott titor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhélevcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: hogy túllépjék a környezetvédelmi előírásokban meghatározott kibocsátási határértékeket. Az Egyesült Államok Országos Meteorológiai Szolgálata szerint a hőhullám Washingtontól egészen Bostonig terjed majd. Több mint 200 államban adtak ki figyelmeztetést a rendkívüli hőség miatt. A meteorológusok pedig arra számítanak, hogy több száz hőmérsékleti rekord dőlhet meg, vagy állhat be újra. Eközben a múlt héten Nyugat-Európára lecsapó kimerítő hőség Lengyelországban, Csehországban és Németországban már rekordokat döntött, és az elmúlt napokban kelet felé haladt tovább. Egyes helyeken a hőmérséklet megközelítette a 42 fokot, tudatta az UNN.
1: Через спеку понад 38 градусів у США оголосили надзвичайний стан в енергетиці, дозволивши електростанціям підвищувати екологічні норми. За даними Національної метеорологічної служби США, хвиля спеки охопить територію від Вашингтона до Бостона. У понад двох десятках штатів оголошено попередження про надмірну спеку, а синоптики прогнозують встановлення або оновлення сотень температурних рекордів. Тим часом виснажлива спека, що спочатку обрушилася на Західну Європу минулого тижня, уже встановила рекорди в Польщі, Чехії та Німеччині, просуваючись на схід останніми днями. Місцями фіксують температуру майже плюс 42 градуси.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is marad a hőség. Csapadék kialakulására Beregszász térségében nem igazán kell számítani. A levegő hőmérséklete a nappali 36 fokról, estére is mindössze 29 fokig mérséklődhet.
1: Спека протримається до кінця дня. В Береговій подекуди місцями очікуються опади. Температура повітря з денних плюс 36 градусів ввечері лише трохи опуститься і становитиме плюс 29 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: заявив, що у федерації потрібні серйозні зміни, а частині гравців старше за 30 час завершити виступи за збірну. На його думку, провал не випадковий. Німеччина вже 10 років не показує переконливих виступів на великих змаганнях. Заклики до змін підтримав Юрген Клопп. Кисельмфілянкет, Мородянок Товабрейшвелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренкет холлоттер.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
3: Нар, напшутиш, фіномейтелек, вакацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: csodálatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan-Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
2: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу.

0: továбра is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztuk a csám! Az Ukrán Ifjúság és Sportminisztérium, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottság támogatásával Beregszászban lezárult a Kolosz Sportegyesület nyílt asztali tenisz bajnoksága, amelyet fiú, lány és veterán korosztályok számára rendeztek meg. A fiatalabb kategóriákban a Luhanszki, Poltavai, Dnipropetrovszki, Hmelnicki és Ivano-Frankivszki területek versenyzői szerezték meg a dobogós helyeket. A tornára 9 megyéből mintegy 100 sportoló érkezett. Ugyanezen a napon befejeződtek a 40 plusz öreg fiúk számára kiírt 8-8 elleni labdarúgó tornák is, ahol szintén kialakult a végső rangsor. Zapytrem kéminiszterstvo молодіда спорту України та Національного олімпійського комітету Бергові завершився відкритий чемпіонат громадської організації «Колос» з настільного тенісу серед юнаків, дівчат та ветеранів фізичної культури і спорту. Переможцями та призерами у молодших вікових категоріях стали представники Луганської, Полтавської, Дніпропетровської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. На турнір з'їхалися близько 100 учасників із 9 областей країни. У цей же день фінішували і змагання футбольних команд 8-8 серед ветеранів 40+, де визначилися найсильніші колективи турніру. Duplázott a nagyszülősi szeblyus. A 2018-as, 19-es és a 2023-26-os közötti bajnoki sikerek után a csapat megszerezte 6. megyei labdarúgó bajnoki címét, miközben az utánpótlás együttes is aranyérmet nyert. Az ünnepélyes díjátadót a klub stadionjában tartották szurkolók jelenlétében. A bajnokokat Iván Durán, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elnöke és Vitali Matyi, a Beregszázi Járási Katonai Adminisztráció vezetője köszöntötte. Elismeréseket kaptak az edzők, a klub munkatárs, a mecénások és a vezetőség tagjai. A 6 bajnoki cím a klubvezetés, a szakmai stáb, a játékosok és a lelkes szurkoló tábor közös, hosszú éveken át tartó munkájának eredménye. Szeblyusban a Radio Formu Zolotai Dubl. Після чемпіонських сезонів 18-19-2023-26 років команда здобула вже 6-й титул чемпіона Закарпаття, а юнацький склад додав до успіху власне золото. Урочисте нагородження відбулося на клубному стадіоні за присутності вболівальників. Тріумфаторів привітали голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран та голова Бергівської РДА Віталій Матій. Вручено відзнаки тренерам, працівникам клубу, меценатам та керівництву. 6 чемпіонських титулів – результат багаторічної праці керівництва, тренерського штабу, гравців та підтримки трибун. Kárpátalján javában zajlik a Borossyán Liga terefutó szezon, amelyet a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a Zungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Szákura ránt és a 7. Lavanda ránt a Perecseny melletti Levendula hegy mezőin. Még 3 futam van hátra, július 19-én a 2. Milk rán a kárpátaljai bivajlegelők között Tegresen, augusztus 21-én a 3. Tírán a munkácsi egyedülálló teaültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine rán a Pisztraháza melletti Chateau Pauk szőlős kertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat és a partnerek kellemes meglepetéseit garantálják. Azok a futók, akik a Borossyánliga minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. На Закарпатті триває сезон трейлових забігів «Ліга Плюща», організований Закарпатською туристичною організацією та «Ужгород Ранінг Клаб». Вже проведено 2 етапи – «Сакура Ран» і 7-й «Лаванда Ран» на лавандових полях Лавандової гори біля Перечина. Попереду ще 3 забіги – 19 липня – 2-й «Мілк Ран» серед закарпатських степів та буйволених пасовищ в Олешнику. 24 серпня – 3-й «Тіран» до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9-й «Вайн Ран» виноградниками Шато Пауку після Стрялові. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама. Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів. Артроскопія. Ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
2: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
3: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A, telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвалили.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
4: Громада села Неветлен Фолу цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтелек, вакацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу твою.

0: Tanácsadás modern formája, amely lehetővé teszi az adófizetők számára, hogy gyorsan és távolról kapjanak szakszerű segítséget. A lakosok és a vállalkozások így kényelmes formában intézhetik aktuális ügyeiket, és vehetik igénybe a szükséges szolgáltatásokat. Erről számolt be Facebook oldalán Vitali Matyi, a Beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal vezetője, aki a Kárpátaljai Adóhivatal főigazgatóságának meghívására részt vett az adótanácsadók irodája online ügyfélpontjának megnyitóján.
1: На базі Берегівської державної податкової інспекції запрацював онлайн пункт офісу податкових консультантів. Це сучасний формат податкових консультацій, який дозволяє платникам оперативно отримувати фахову допомогу дистанційно. Громадяни та бізнес можуть швидко вирішувати актуальні питання і користуватися необхідними сервісами у зручному форматі. Про це повідомляється на сторінці Facebook голови Берегівської районної військової адміністрації Матії Віталія, який на запрошення головного управління ДПС у Закарпатській області взяв участь у відкритті онлайн пункту Офісу податкових консультантів.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is főként derült időjárásban lesz részünk. A levegő hőmérséklete 36 fok lehet. Mindeközben az Ukrán Hidrometeorológiai Központ július 1-ére elsőfokú, sárga szintű figyelmeztetést adott ki 3 nyugat-ukrajnai megyére, köztük Kárpátaljára is, a várható kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt.
1: У наступні години збережеться переважно ясна погода з температурою повітря біля плюс 36 градусів. Тим часом Укргідрометцентр оголосив на сьогодні попередження першого рівня небезпеки для 3 західних областей, зокрема й Закарпатської, у зв'язку з очікуваними несприятливими погодними умовами.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Az Ukrán Ifjúság és Sportminisztérium, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottság támogatásával Beregszászban lezárult a Kolosz Sportegyesület nyílt asztali tenisz bajnoksága, amelyet fiú, lány és veterán korosztályok számára rendeztek meg. A fiatalabb kategóriákban a Luhanszki, Poltavai, Dnipropetrovszki, Hmelnicki és Ivano-Frankivszki területek versenyzői szerezték meg a dobogós helyeket. A tornára 9 megyéből mintegy 100 sportoló érkezett. Ugyanezen a napon befejeződtek a 40 plusz öreg fiúk számára kiírt 8-8 elleni labdarúgó tornák is, ahol szintén kialakult a végső rangsor. Zapitrem köminiszterstvo movodit a sportu Ukraineta Nacionalno Olimpijskoo komitetu berhovi savaršovice vitkretoj šimpionat hromadskoj organizacij Kolos znesilno tenisu sred junakiv divčat ta veteranim fizičnoj kultury i sportom. Переможцями та призерами у молодших вікових категоріях стали представники Луганської, Полтавської, Дніпропетровської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. На турнір з'їхалися близько 100 учасників із 9 областей країни. У цей же день фінішували і змагання футбольних команд 8-8 серед ветеранів 40+, де визначилися найсильніші колективи турніру. Duplázott a nagyszülősi szeblyus. A 2018-as, 19-es és a 2023-26-os közötti bajnoki sikerek után a csapat megszerezte 6. megyei labdarúgó bajnoki címét, miközben az utánpótlás együttes is aranyérmet nyert. Az ünnepélyes díjátadót a klub stadionjában tartották szurkolók jelenlétében. A bajnokokat Iván Durán, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elnöke és Viteri Matyi, a Beregszázi Járási Katonai Adminisztráció vezetője köszöntötte. Elismeréseket kaptak az edzők, a klub munkatárs, a mecénások és a vezetőség tagjai. A 6 bajnoki cím, a klubvezetés, a szakmai stáb, a játékosok és a lelkes szurkoló tábor közös, hosszú éveken át tartó munkájának eredménye. Szevlyusban a Radio Formu Zolotai Dubl. Після чемпіонських сезонів 18-19-2023-26 років команда здобула вже 6-й титул чемпіона Закарпаття, а юнацький склад додав до успіху власне золото. Урочисте нагородження відбулося на клубному стадіоні за присутності вболівальників. Тріумфаторів привітали голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран та голова Бергівської РДА Віталій Матій. Вручено відзнаки тренерам, працівникам клубу, меценатам та керівництву. 6 чемпіонських титулів – результат багаторічної праці керівництва, тренерського штабу, гравців та підтримки трибун. Kárpátalján javában zajlik a Borossyán Liga telefutó szezon, amelyet a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és a Zungvári Running Club szervez. Két szakaszt már megrendeztek, a Sakura ránt és a 7. Lavanda ránt a Perecseny melletti Levendula hegy mezőin. Még 3 futam van hátra, július 19-én a 2. Milk rán a kárpátaljai divajlegelők között Tegresen, augusztus 24-én a 3. Tirán a munkácsi egyedülálló teaültetvényhez, szeptember 13-án a 9. Wine rán a Pisztra háza melletti Chateau Pauk szőlős kertjeiben. A résztvevőknek exkluzív helyszíneket, tematikus ajándékokat és a partnerek kellemes meglepetéseit garantálják. Azok a futók, akik a Borossyánig a minden szakaszát teljesítik, exkluzív díjazásban részesülnek. A Закарпатті триває сезон трейлових забігів Ліга Плюща, організований Закарпатською туристичною організацією та Ужгород Ранінг Клаб. Вже проведено 2 етапи – Сакура Ран і 7-й Лаванда Ран на лавандових полях Лавандової гори біля Перечина. Попереду ще 3 забіги – 19 липня – 2-й Мілк Ран серед закарпатських степів та буйволених пасовищ в Олешнику. 24 серпня – 3-й Тіран до унікальної чайної плантації Мукачеві. 13 вересня – 9-й Вайн Ран виноградниками Шато Паук у Пістрі. Учасникам гарантують ексклюзивні локації, тематичні подарунки, професійні світлини та приємні сюрпризи від партнерів. Бігуни, які пройдуть усі етапи Ліги Плюща, отримають ексклюзивну нагороду. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback Csek várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79. 79-79-79.
8: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79, 067-729-79-79.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-87-34-230.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хайлоктор.
3: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
10: Радіослухачам вітання, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ночь дура наш» від Ягер Дюла.

0: РНФІ.
1: Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати». Щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, наче паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ніжності, що відкриває максимально чуттєву сторону душі співачки. Давайте слухати.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

0: Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress».
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
9: Рекламу хвилинок.
3: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступила на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Стася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташе», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Puls. 92 i 1 FM. Класне радіо в дорогу.
2: 17 ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 1-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 липня 2026 року. Середа. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Megrázó tragédiák történtek az utóbbi időben a Beregszászi járásban. A rendőrség őrizetbe vett egy gyilkossággal gyanúsított férfit, egy másik haláleset körülményeit pedig jelenleg is vizsgálják. Június 30-án éjszaka a mentőszolgálat értesítette a rendőrséget egy 27 éves nagyberegi férfi haláláról. A nyomozás során kiderült, hogy előző este konfliktus alakult ki egy 46 éves háztulajdonos és vendégek között. A vita során a férfi fejszével fejbe ütötte a sértettet, aki a helyszínen életét vesztette. A gyanúsított elmenekült és megpróbált elrejtőzni a hatóságok elől. A rendőrök közel egy napon át keresték, végül tegnap egy erdős területen elfogták, tájékoztatott a kárpátaljai rendőrség. Egy másik tragikus eset ma reggel történt Beregszászban. A beregszászi sürgősségi mentőállomás tájékoztatása szerint a mentők a helyszínre érkezve egy 63 éves férfit találtak, akinek testén több szúrt sérülés volt, ezekben életét vesztette. Az ügy körülményeit a rendőrség vizsgálja.
0: Моторошні трагедії на Берегівщині. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ще одну смерть розслідують. Уночі 30 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 27-річного мешканця села Великі Береги. Було встановлено, що напередодні ввечері між 46-річним господарем будинку та його гостем виник конфлікт. Чоловік завдав потерпілому удару сокирою по голові, від якого той помер на місці. Підозрюваний залишив місце події та переховувався від правоохоронців. Його пошуки тривали майже добу. Вчора його розшукали та затримали в лісовому масиві. Про це інформує поліція Закарпаття. Ще один моторошний випадок стався сьогодні вранці в Берегові. Як інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги, по прибуттю на місце виклику медики швидкої виявили чисельні колоті рани у 63-річного чоловіка. Отримані травми були несумісні з життям. На місці працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини трагедії.
5: Jánosiban a sürgősségi mentők megmentették egy 25 éves nő életét, akinél súlyos szívritmuszavar alakult ki. A mentőegység gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült helyreállítani a páciens szívritmusát, valamint stabilizálni az állapotát. A fiatal nőt ezt követően kórházba szállították, további megfigyelésre és kezelésre. A szakemberek emlékeztetnek, hirtelen szapora szívverés, szédülés, gyengeség vagy mellkasi fájdalom esetén azonnal hívni kell a 103-as segélyhívót. Tájékoztatott a beregszászi sürgősségi mentőállomás.
0: У селі Яноші медики екстреної допомоги врятували 25-річну жінку з небезпечним порушенням серцевого ритму. Завдяки оперативним діям бригади екстреної допомоги вдалося відновити серцевий ритм і стабілізувати стан пацієнтки. Дівчину було госпіталізовано. Медики нагадують, при раптовому серцебитті, запамороченні, слабкості або болю в грудях необхідно негайно телефонувати 103. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
5: Két tűzesethez kapcsolódó incidens is történt tegnap a Beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai rendeltségének tájékoztatása szerint a délutáni órákban rövid zárlat keletkezett egy villanyoszlop elektromos vezetékein Ilonokújfaluban. A meghibásodást nem követte tűz, a helyszínre a nagyszőlősi tűzoltóság egy egysége vonult ki. Ugyanezen a napon este Fancsikán egy 1952-es születésű helyi lakos sérült meg, miközben saját udvarán szemetet égetett. A férfi az eset során az arcán és alsó végtagjain szenvedett égési sérüléseket. A hatóságok ismét arra figyelmeztetnek, hogy a szabadtéri tűzgyújtás és hulladékégetés fokozott veszélyt jelent, főként ebben a száraz, forró időszakban.
0: У Берегівському районі вчора сталося два інциденти, пов'язані з пожежною небезпекою. За інформацією ДСНС Закарпаття, у другій половині дня в селі Дяково через коротке замикання на електроопорі виникла аварійна ситуація. Загоряння не сталося, однак на місце виїхало одне відділення пожежно-рятувальної служби з Виноградова. Також вчора ввечері в селі Фанчиково постраждав місцевий житель 1952 року народження, який спалював сміття на власному подвір'ї. Чоловік отримав опіку обличчя та нижніх кінцівок. рятувальники вкотре закликають громадян утриматися від розведення відкритого вогню та спалювання сміття, адже в умовах спекотної і сухої погоди це становить підвищену небезпеку.
5: Július közepétől indulhat be az igazi dinnye szezon a Berekvidéken. Helyi termelők elmondása szerint a szabadföldön termesztett görög dinnye fő szezonja várhatóan július közepén kezdődik. Ekkor érhetnek be nagyobb mennyiségben a hazai termések. Berekszász piacain és üzleteiben ugyanakkor már most is több helyen kapható görög dinnye. Ám ezek jellemzően importból származnak, vagyis más régiókból, illetve külföldről érkeztek a térségbe. Jelenleg a görög dinnye kilogrammonkénti ára átlagosan 50-60 hrivnya között mozog. A helyi termelők bíznak abban, hogy a hazai dinnye megjelenésével bővül a kínálat, ami az árak alakulására is kedvező hatással lehet.
0: Справжній сезон кавунів на Берегівщині очікується із середини липня. За словами місцевих виробників, саме тоді почне масово дозрівати кавун, вирощений у відкритому ґрунті. Водночас на ринках і в магазинах Берегова кавуни вже продаються, однак переважно це імпортна продукція, завезена з інших регіонів України або з-за кордону. Наразі ціна кавуна становить у середньому 50-60 гривень за кілограм. Місцеві виробники сподіваються, що з появою вітчизняного врожаю пропозиція на ринку збільшиться, а це позитивно вплине і на рівень цін.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A nap hátralevő részében is marad.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! A világbajnokság játéknapján két európai válogatott is további utást ünnepelhetett. New Jersey-ben a franciák 3-0-ra verték Svédországot, a meccs főszereplője Kylian Mbappé volt. Dallasban a norvégok Antonio Nusa gyönyörűen csavart góljával kerültek előnyben Elephant Shaun Park ellen. A 74. percben Amadi Diallo egyenlített, de a hajrában jött Erling Haaland és berúgta a norvégok történelmi további utást érő találatát. A legjobb 16 között óriási rangadók várnak ránk, Norvégia Brazíliával, Franciaország pedig Paraguayjal csap össze. На чемпионате света две европейские сборные святковали выход до 1/8 финала. У Нью-Джерси Франция впевнено перемогла Швецию за рахунком 3-0. Головним героєм матчу став Кіліан Мбаппе. У Далласі Норвегія здобула драматичну перемогу над Кот-д'Івуаром. Антоніо Нуса вивів скандинавів уперед чудовим ударом. На 74-й хвилині Амад Діало зрівняв рахунок, але наприкінці зустрічі Ерлінг Холанд на 86-й хвилині забив історичний гол, що приніс норвежцям путівку до 1/8 фіналу. Норвегія зіграє з Бразилією, а Франція – з Парагваєм. A világbajnokság mai játéknapján három kiki mérkőzés dönt a 8-szor döntőbe jutásról. 18 órától Anglia a kongói DK ellen lép pályára a Torontóban, ahol az L csoportot megnyerő angol válogatott a fegyelmezett afrikai csapat ellen harcolhatja ki a továbbjutást. 22 órakor Belgium és Szenegál csap össze Atlantában, az európai csoport győztes a rendkívüli fizikális drámai meccsen továbbjutó szenegáli válogatottal vív csúcsrangadót. Csütörtökön hajnali 2-kor az Egyesült Államok Bosznia-Herceg ellen játszik. A társházigazda amerikaiak a törökök elleni vereség után hazai közönség előtt próbálják kiharcolni a továbbjutást a csoport harmadiként tovább csúszó bosnyákokkal szemben. На чемпионате света от 19:00 Англия зіграє проти Демократичної Республіки Конго в Торонто, де переможець групи L спробує вибороти путівку далі у дуелі з дисциплінованою африканською командою. О 23:00 в Атланті зустрінеться Бельгія та Сенегал. Європейці проведуть топ-матч проти сенегальського колективу, який пройшов далі після драматичної боротьби. У четвер о 3:00 в Сіетлі США зіграють проти Боснії і Герцеговини. Співгосподарі турніру після поразки від Туреччини спробують за підтримки домашньої публіки вибороти вихід до плей-офф у зустрічі з боснійською командою. A német válogatott Paraguay elleni kiesés után Mats Hummels korábbi német válogatott élesen bírálta a csapatot, szerinte a szövetségnél komoly változásokra van szükség, és több 30 feletti játékosnak ideje lenne búcsút intenie a válogatottnak. Hummels úgy fogalmazott, a kudarc nem véletlen, Németország 10 éve nem produkált erős tornát. A változásokat Jürgen Klopp is sürgette. Після вильоту Німеччини від Парагваю Матс Хуммельс різко розкритикував команду. Він заявив, що федерації потрібні серйозні зміни, а частині гравців старше за 30 – час завершити виступи за збірну. На його думку, провал не випадковий. Німеччина вже 10 років не показує переконливих виступів на великих змаганнях. Заклики до змін підтримав і Юрген Клопп. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке холодте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Огостя ові серва дяхшерв. Біза магата легіобокра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те іш о фіном піцца іш о паста районгуя вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: ТВ Оптімум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
9: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua. Telefon 099 555 3739. E-mail

0: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőт építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látás helyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Украин Егешегюди Министериум номер 507 2015 августу 13.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
10: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
8: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. 30.
5: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
6: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
3: felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
1: Рекламу слушали.

0: Не нарікайте. 2. Робіть усе без нарікання. Послання до Филип'ян, 2 глава, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». Послання до Филип'ян, 2 глава, 14-15 вірші. На чому зосередився Павло? Він поділився з віруючими у Солуні своїм принципом. «Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Перше послання до Солунян, 5 глава, 18 вірш. Замість того, щоб шукати приводи для нарікань, шукайте приводи для вдячності. Повірте, їх дуже багато. Якщо нарікання дається вам так само легко, як дихання, ось кілька моментів, на які вам слід звернути увагу. Перше. Не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Погоджуйтесь на прохання про особисті послуги тільки тоді, коли ви цього хочете або відчуваєте, що вас до цього спонукає Бог. Це допоможе вам уникнути перевтоми та обурення через обов'язки, які на вас звалили інші. Друге. Обмежте час, який ви проводите з негативно налаштованими людьми. Не обманюйтеся. Товариство лихе псує добрі звичаї. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 33 вірш. Третє. Зосередьтеся на потребах інших людей. Служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, хто зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Послання до Ефесян, 6 глава, 7-8 вірші. Те, що ви робите для інших, Бог зробить для вас. На додаток до цих трьох стратегій перемоги над наріканнями, моліться. Отче, визволи мене від нарікання, відкрий мені його першопричину і дай мені мужність вжити необхідних заходів, щоб усунути його з мого життя. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: А свій часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності – приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був літній мікс, бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.
1: Всім привіт, я Літвінов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на радіо «Пульс FM».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska-Rudna Magárészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79, 067-729-79-79.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
10: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
11: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле, для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
12: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу холодно.
15: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
16: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Попелюшка або кришталевий черевичок. Один багатий удівець одружився вдруге з удовою, такою чванливою та гордовитою, якої відколи світ світом ніхто й не бачив. Вона мала двох дочок, теж чванливих і гордовитих. А в чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна, вся в матір, найкращу жінку в світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасербицю за її красу, бо поряд з нею її власні дочки здавалися ще огиднішими. Отож мачуха й загадувала дівчині робити найбруднішу роботу в домі: мити посуд, прати одежу, прибирати кімнати. Спала дівчина аж під самим дахом на горищі, на благенькому солом'яникові, тим часом як сестри її жили в розкішних покоях з м'якими постелями та дзеркалами, що в них бачили себе з голови до ніг. Бідна дівчина покірно терпіла всі кривди і не наважувалась жалітися батькові. Той однаково вилаяв би її, бо в усьому корився своїй лихій дружині. Упоравшись з роботою, дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її Чорногузкою, а менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її Попелюшкою. Та навіть в лахмітті і в попелі Попелюшка була куди гарніша за своїх сестер, хоч ті й ходили в пишних шатах. Якось син короля, молодий і гожий принц, улаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо їх мали за поважних осіб у тій країні. Почалися клопоти й турботи. Треба ж було приготувати сукні і оздоби, і вибрати зачіски, які їм були б найбільше до лиця. А Попелюшці додалося роботи: прати й прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Сестри тільки про те й говорили, як би краще вбратися, і безупину крутилися перед дзеркалами, вибираючи й приміряючи свої сукні. «Я, – сказала старша, – вберуся в сукню з червоного оксамиту і начеплю оздоби, які мені привезли з Англії. А я, – мовила менша, – вберуся в буденну сукню та зате надіну накидку, гаптовану золотими квітами і діамантове намисто. Такого ні в кого немає!» Вони замовили наймодніші капелюшки, накупили найдорожчих парфумів і пудри. Вдягнувшися, покликали Попелюшку подивитися, адже вони знали, що в неї хороший смак. Дівчина дала сестрам мудрі поради і навіть запропонувала зачесати їх. Ті залюбки погодились. Коли вона їх зачісувала, сестри спитали: «А ти, Попелюшко, хочеш поїхати на бал?» «Ой, сестриці, не смійтеся з мене, чи ж мені личить там бути?» А й справді, всі сміялися б, якби побачили на балі Чорногузку. Якась інша дівчина за такі слова, певно, зіпсувала б злим сестрам зачіски. Але Попелюшка була добра та незлостива, і зачесала їх так гарно, що кращого годі було й бажати. Сестри 2 дні майже нічого не їли, крутилися перед зеркалами і весь час роздивлялися, чи не схудли бува, і чи не треба ще тугіше зашнурувати їх, адже вони хотіли бути тонесенькими та стрункими. Аж ось щаслива мить настала. Сестри з матір'ю сіли в карету і поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилася їм у слід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Раптом з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона спитала, що сталося.
2: «Я хотіла б, сказала попелюшка і заплакала так гірко, що не могла більше вимовити й слова.
3: «Ти хотіла б поїхати на бал? А вже ж?»
2: – спитала чарівниця.
4: «А вже ж!» – відповіла попелюшка, схлипуючи. «Дуже, дуже хотіла б!»
1: «Не плач, усе буде добре», – мовила чарівниця. Якщо ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Вона вийшла з попелюшкою на подвір'я і наказала: «Піди на город і принеси мені найкращий гарбуз». Попелюшка побігла на город, знайшла найкращий гарбуз, зірвала його і принесла хрещеній матері, і гадки не маючи, як цей гарбуз допоможе їй поїхати на бал. Чарівниця розрізала гарбуз, вибрала насіння, вдарила по ньому своєю чарівною паличкою, і в ту ж мить гарбуз перетворився на розкішну, визолочену карету. Потім вона заглянула в мишачу пастку і побачила в ній 6 мишей. Вона звеліла попелюсці відчинити пастку. Миші одна по одній вибігали з неї. Чарівниця доторкалася до кожної своєю чарівною паличкою, і кожна миша оберталася на чудового коня. Отак з'явилося 6 гарних коней, миші сірих у яблуках. Тепер черга була за кучером.
4: «Піду гляну на щурячу пастку», – сказала попелюшка. «Може, туди впіймався щур? От і був би нам кучер».
2: «Чудово», – мовила хрещена мати. «Піди глянь».
1: Попелюшка принесла щурячу пастку. Там сиділо 3 великі щури. Чарівниця вибрала найбільшого, старого, з довгими сивими вусами, і доторкнулась до нього своєю чарівною паличкою. Мить, і товстелезний кучер вусань уже стояв перед ними. Потім хрещена мати сказала попелюшці: «Піди на в садок, там біля криниці ти знайдеш 6 ящірок. Принеси їх мені». Попелюшка принесла ящірок, і чарівниця обернула їх на 6 лакеїв у строкатих лівреях. Вони стрибнули на приступку позад карети, та так спритно, ніби за своє життя нічого іншого й не робили. Тоді чарівниця сказала: «Ну ось, попелюшко, тепер ти маєш у чому їхати на бал. Ти рада?»
4: «А вже ж! Тільки як же я поїду туди в цьому лахмітті?» – зітхнула дівчина.
1: Чарівниця доторкнулася до попелюшки своєю паличкою, і враз її дранка перетворилася на розкішну сукню, аптовану золотом, сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині 2 кришталевих черевичків, таких гарненьких та ловких, що кращих не було ні в кого у світі. Рада та весела сіла попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй над усе пам'ятати, що вона може бути на балі тільки до півночі, бо о півночі всі чари зникають. карета знову стане гарбузом, коні – мишами, лакеї – ящірками, кучер – щуром, а її розкішна сукня – благенькою дранкою. Попелюшка пообіцяла, що так і зробить. Вона поїхала до королівського палацу, не тямлячи себе від щастя. Принц, якому доповіли, що приїхала якась незнайома принцеса, вийшов її зустріти. Він подав їй руку і повів до зали, де зібралися гості. В залі запала тиша. Гості перестали танцювати, музики грати. Так уразила їх краса незнайомої дівчини. Чути було тільки шепіт. О, яка вона гарна! Король, хоч який був старий, теж не зводив з неї очей і пошепки сказав королеві, що давно вже не бачив такої вродливої і милої дівчини. Всі дами придивлялися до сукні та зачіски незнайомки, щоб завтра й собі зробити такі самі, якщо тільки знайдеться такий крам і такі вмілі кравці та перукарі. Принц посадив попелюшку на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала напрочуд граційно, і всі гості милувалися нею. Після танців подали різні смачні наїдки та питва, але принц і не доторкнувся до них. Він дивився тільки на красуню гостю і думав тільки про неї. А попелюшка сіла біля своїх сестер, привітно розмовляла з ними і почастувала їх апельсинами та лимонами, якими пригостив її принц. Вони дуже здивувалися з такої люб'язності, бо не впізнали попелюшку і мали її за невідому принцесу. Раптом попелюшка почула, що годинник вибив без чверті 12. Вона ввічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшись додому, дівчина палко подякувала своїй хрещеній матері і сказала, що дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал, бо принц запросив її. Чарівниця погодилася. Та не встигла попелюшка докладно розповісти хрещеній матері про бал, як у двері постукали. Це повернулися з королівського палацу мачуха й сестри.
5: «Ой, як же довго ви не поверталися!» – сказала попелюшка, відчинивши двері, позіхаючи і протираючи очі, так ніби щойно прокинулася.
1: Хоч їй, ясна річ, зовсім не хотілося спати.
6: «Якби ти була на цьому чарівному балі, – відповіли сестри, – ти б там не занудилася.
1: Туди приїздила незнайома принцеса, найвродливіша в світі. Вона була дуже люб'язна і навіть почастувала нас апельсинами та лимонами». Не тямлячи себе з радості, попелюшка спитала, як звуть ту принцесу. Але сестри відповіли, що ніхто цього не знає і що принц ладен віддати все на світі, аби тільки дізнатися, хто вона така.
6: «Невже і справді вона така гарна?» – спитала попелюшка, всміхаючись. «Які ж ви щасливі, що бачили її! Якби хоч одним оком глянути на неї! Сестрице ж, от!» – мовила вона до старшої сестри. «Будь ласка, позичте мені вашу буденну жовту сукню, і я поїду на бал!»
7: «Оуа!» – відповіла Жавот. «Щоб я давала свої сукні якійсь чорногузці? Я ще не збожеволіла!»
1: Попелюшка тільки того й чекала, і ані скілечки не засмутилася, бо що б вона мала робити, якби сестра згодилася дати їй свою сукню?
6: На другий день сестри знову поїхали на бал, і попелюшка теж вбрана цього разу ще розкішніше. Принц не відходив од неї ні на хвилину і раз у раз говорив їй ніжні слова. Дівчині було так хороше, і вона так щиро веселилася, що геть забула про наказ хрещеної матері.
8: Їй здавалося, до півночі ще ждати і ждати, аж раптом годинник почав бити 12. Попелюшка схопилася з місця і побігла з легкістю лісової кізки.
7: Принц кинувся за нею, але марно.
8: На сходах попелюшка загубила один із своїх кришталевих черевичків, і принц шанобливо підібрав його. Він підбіг до брами і спитав у вартових, чи не бачили вони, куди поїхала юна принцеса.
7: Але вартові відповіли, що нікого не бачили, крім хіба що якоїсь убогої дівчини, більше схожої на селянку, аніж на принцесу.
8: Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся до палацу. Він думав тільки про те, як розшукати чарівну втікачку. А попелюшка прибігла додому, зовсім задихана, без карети, без лакеїв, у своїй старій подертій сукенці. Нічого не залишилося в неї від її розкішного вбрання, тільки один черевичок.
7: Коли сестри приїхали з балу, попелюшка спитала, чи була там сьогодні прекрасна незнайомка. Вони сказали, що була, але зникла тільки-но почало бити північ і зникла так швидко, що навіть загубила свій кришталевий черевичок, та такий гарний, що кращого ніколи не було ні в кого в світі. А принц підібрав черевичок прекрасної незнайомки і лише на нього й дивився, бо, певно, дуже закохався в принцесу.
8: Вони сказали правду. Принц і справді покохав красуню.
7: За кілька днів він звелів привселюдно під звуки фанфар оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться кришталевий черевичок. Принцеві посланці поїхали по всій країні і міряли черевичок спершу принцесам, потім герцогиням, тоді всім дівчатам з вельможних родин, але все було марно.
8: Нарешті принесли черевичок і двом попелющиним сестрам. Та що вони не робили, як не старалися, не взули черевичка, бо він не налазив на їхні ноги. Тоді попелюшка, яка відразу впізнала свій черевичок, сказала, сміючись: «А дайте, ну, й мені поміряти. Може, на мене налізе?»
7: Сестри зареготали і почали глузувати з неї, але принців посланець пильно глянув на попелюшку, побачив, яка вона гарна, і сказав: «Так, хай і вона спробує, адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам».
8: Він посадив попелюшку на ослінчик і поміряв черевичок на її маленьку ніжку. І диво! Черевичок озувся так швидко та легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри щодувалися, але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий черевичок і наділа його на другу ніжку, вони аж уклякли на місці.
7: Раптом з'явилася чарівниця, доторкнулася своєю паличкою до попелющиного вбрання, і воно перетворилося на пригарну сукню, ще розкішнішу, ніж та, в якій дівчина була на балі. Сестри впізнали в попелюсі ту красуню, що приїздила в королівський палац. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводились і кривдили її.
8: Попелюшка підвела їх і сказала, що вибачає їм від щирого серця і просить наперед завжди її любити.
7: Потім попелюшку повезли до палацу, і принц побачив, що вона ще краща, ніж раніше. За кілька день відгуляли весілля, а попелюшка, така ж добра, як і вродлива, взяла сестер у палац і незабаром віддала їх заміж за двох
8: молодих вельмож.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Szociálna reklama.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás. Оголошення.
5: A tavalyi évhez hasonlóan a Nevetlen falui gyülekezet idén is megszervezi családi napját, július 18-án délután 16 órai kezdettel a helyi parókián. Egy vidám, tartalmas délutánnal készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat.
6: Громада села Nevetlen falu цього року знову організовує День сім'ї, який відбудеться 18 липня з початком о 17 за київським часом на території місцевої парафії. Організатори готують радісний і насичений захід для всієї родини, де і дорослі, і діти зможуть приємно та цікаво провести час. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
4: Felhívást hallottak.
7: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я запрошую вас у музичну літню подорож, адже підготувала новинки української та закордонної музики. Вирушаємо! Новинка від угорського співака Ягер Дюла, який він випустив із дійсно свіжою, але водночас ностальгічною піснею. Це перший трек сьогоднішньої передачі. Пісня надзвичайно запам'ятовується, має позитивний настрій, передає справжній літній вайб. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Ноть дура наш» від Ягер Дюла.

0: NFA.
1: Українська співачка Тенер презентує нову композицію «Південь Карпати» – щиру та емоційну історію про кохання двох людей, які здаються абсолютно різними, але саме в цьому знаходять свою силу. У новому треці артистка передає відчуття тяжіння між людьми, наче паралельних світів, характерів та життєвих шляхів. Це пісня про стосунки без спроб змінити одне одного, а навпаки – про прийняття, внутрішню свободу та любов, яка виникає всупереч всьому навколо. Лірична та водночас світла композиція поєднує у собі атмосферу ні.

Наступний трек у передачі «Музичні новинки» – «Пульс міста». Це ще композиція про ритм сучасного життя, пошук себе серед нескінченного руху та емоції, які народжуються у великому місті. Це пісня про кожного, хто хоча б раз відчував себе частиною безперервного міського потоку, поспішав на зустріч мріям, губився у власних думках, закохувався, помилявся та знаходив сили рухатися далі. Давайте слухати.

Ще одна новинка з-за кордону – це пісня великобританської співачки Еллі Голдінг «Black Prada Dress». I heard what you said.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Не зменшуємо обертів та рухаємося далі. Адреналін – це меланхолійний денс-поп-трек про свободу бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім. Пісня з енергійним звучанням та хуковим приспівом. Це музичне нагадування про те, що найкращий момент знайти своє місце у світі зараз. Виконавиця треку – артистка Манка. Це українська сонграйтерка. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія, виступала у складі кількох гуртів та брала участь у музичних проєктах. Давайте слухати її новий трек.

А зараз новий трек легендарної співачки Шакіри у співпраці з виконавцем Барна Бой. Трек «Дія Дія» став одним з двох головних офіційних треків Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Шакіра встановила абсолютний рекорд на чемпіонатах світу з футболу, ставши першою виконавицею в історії, яка виступала на церемонії відкриття чотирьох мундіалів. Колумбійська співачка офіційно відкривала світові першості у 2006, 2010, 2014 та 2026 роках.

Львівський реп-виконавець Тася, відомий як сольний артист та учасник хіп-хоп-гурту «Боташе», випускає новий сингл «Відпускаю». Після травневого релізу «Молодість 2.0» музикант повертається з відвертою лірикою про внутрішню боротьбу зі спогадами та вміння завершувати важливі етапи життя.

0: Такою була передача «Музичні новинки сьогодні». Я Вікторія Кіш. Дякую, що у цій літній музичній подорожі ви були зі мною на хвилях Радіо Пульс. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulse.
2: 91 FM.
1: Класне радіо в дорогу.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.2 FM.

0: Вирішуйте конфлікти швидко. 2. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість. Послання до євреїв, 12 глава, 14 вірш. Щоб вирішити конфлікт, зробіть наступне. Перше. Зосередьтеся на поведінці людини і утримуйтеся від зауважень щодо її характеру. Краще сказати «Неприпустимо, що ти відкрив мою пошту», ніж «Не можу повірити, що ти такий нестерпний». Друге. Намагайтеся зрозуміти поведінку іншої людини, а не виправдовувати свою. Для цього потрібно уважно слухати. Це допоможе вам зрозуміти почуття іншої людини і мотивує її слухати вас. Господь Бог мені дав мову вправну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні. Господь Бог відкрив вухо мені, й я не став неслухняним, назад не відступив. Книга пророка Ісаї, 50 глава, 4-5 вірші. Третє. Вирішуйте одну проблему зараз. Не заплутуйте розмову непов'язаними між собою питаннями. Обговоріть їх пізніше. Четверте. Домовтеся про майбутню поведінку на випадок, якщо ситуація повториться. Конфлікти викликають стрес, і вам вигідно їх обмежувати. Ви не можете повністю усунути конфлікти, тому що всі люди унікальні, мають різне виховання, способи спілкування та бажання. Але ви можете, зіткнувшися з проблемами, вирішити їх і в результаті стати більш зрілими. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно, як та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно, як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення, повік вічне життя. Книга Псалмів, 132 глава, від 1 до 3 вірша. Якщо ви хочете мати мир і ходити в Божому благословенні, працюйте над вирішенням конфліктів та примиренням.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.

Ez volt a mai zenesáv modern pop válogatás. Köszönöm, hogy velem tartottatok, kellemes időtöltést. Antal István voltam. Sziasztok! На сьому сьогодні все. Залишайтесь на хвилі радіо Пульс. Слухайте, що добре звучить. І нехай музика робить ваш день легшим. Почуємось!

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге, пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє, просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися». Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми!
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Radio Puls FM.
2: Jak же сильно захотіти, ага, можна в космос полетіти, всі мною.

Те обіцяв, нема ти таємниць, і щиро так дивився у зіниці.

Не нарікайте. Один. Не нарікайте. Перше послання до Коринтян, 10 глава, 10 вірш. Якщо ви не вірите, що Бог серйозно ставиться до нарікань, прочитайте це. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо з нашого часу кінець віку прийшов. Перше послання до Коринтян, 10 глава, 10-11 вірші. Нарікання і скарги не тільки заважають вашим молитвам бути почутими, але й впливають на ваше здоров'я і щастя тих, хто вас оточує. Отже, перше, моліться перед початком кожного дня. Перш за все, просіть Божої допомоги. Не чекайте, поки вас переповнять проблеми. Попросіть Бога наповнити вас Його миром і радістю та дати вам здатність правильно реагувати на всі обставини протягом усього дня. Радість у Господі – це ваша сила. Книга Неємії, 8 глава, 10 вірш. Друге. Висипайтеся. Під час різних стадій сну відбувається багато метаболічних та інших відновлювальних процесів. Якщо ви не висипаєтеся, ваш організм не може відновитися у достатній мірі, і ви, ймовірно, будете дратуватися через найменші дрібниці. Давид сказав: «Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене». Книга Псалмів, 3 глава, 6 вірш. Третє. Поговоріть зі своїм лікарем. Коли люди та ситуації навколо вас постійно віддаються вам болем у шиї, це може бути пов'язано з буквальним болем у шиї або іншій частині тіла. Хімічний дисбаланс може спричинити клінічну депресію, але правильна медична допомога може відновити ваше світобачення. І стежте за своїм раціоном. Занадто багато кофеїну та цукру негативно впливає на ваш настрій і спричиняє стрибок інсуліну. Висновок. Фізичне впливає на психічне, емоційне та духовне. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.